0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Druga połowa sierpnia to jeszcze wakacje i w związku z tym może Państwo poczują ten trochę wakacyjny nastrój. Pamiętam, że gdy odprowadzałem znajomych na lotnisko i słyszałem odgłosy lotniskowe, to wtedy gdzieś taka endorfina się wydzielała. Prawdopodobnie nastrój mi się poprawiał i rozmarzony myślałem, jak to fajnie byłoby polecieć gdzieś. W każdym razie z lotniska na Okęciu witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się pociągnąć tę audycję, no bo warunki techniczne są jakie są, ale nie są najgorsze. Igor Toporowski realizuje tę audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dzisiaj porozmawiamy z Arturem Żakiem tradycyjnie, z Olgą Siemaszko tradycyjnie, a na zakończenie będzie rozmowa z Tadeuszem Iwańskim, ekspertem z Ośrodka Studiów Wschodnich. A po drugiej stronie telefonu jest, no właściwie nie telefonu, magicznego urządzenia, Olga Siemaszko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i witam słuchaczy.
0: I zaczniemy od tradycyjnego pytania. Jaka pogoda w Wilnie?
1: No, dzisiejsza pogoda w Wilnie nie sprzyja lataniu, powiem tak, raz pada, raz nie, ale wszyscy już wiemy, jakiej pogody można się spodziewać dzisiaj, bo o 9 rano dostaliśmy na telefony alerty, że spodziewany jest silny wiatr i ulewa, i chyba dzisiaj lepiej nie oddalić się za bardzo od domu.
0: A, to taka wiadomość, która właściwie, nie wiem, czy przyszedł do mnie SMS, bo ja byłem w malignie remontowo-przygotowawczej do wyjazdu, ale to, co widziałem dzisiaj rano, to były przewracające się znaki drogowe, przewracające się różne, nawet rusztowania. To widziałem na warszawskiej Woli, więc ten wiatr również jest u nas i pewnie jest w innych częściach Polski, a zatem to chyba dobrze jednak z drugiej strony, że to są alerty o tym, a nie o kolejnych niebezpiecznych obiektach zbliżających się do granicy litewskiej albo do samego stolicy. Właściwie to nie jest wschód, dla Litwy Białoruś to południe.
1: No tak. I właśnie kiedy usłyszałam dzisiaj ten alert, to tak pomyślałam, to może być kolejny dron z Białorusi, coś takiego, ale nie, to była wiadomość o pogodzie.
0: No dobrze, a my chyba już przechodzimy do konkretów, bo może słuchacze są już zniecierpliwieni. Tunele na granicy, to jest jeden z tematów przygotowanych przez ciebie.
1: No tak, to jest najważniejszy temat w ostatnim czasie, bo odkryto już drugi podziemny tunel, którym migranci nielegalnie przedostawali się z Białorusi na Łotwę. I wyjście z tunelu znajdowało 20 metrów od granicy i było zasłonięte мхом. 28 мігрантам з Білорусі унеможливлено такий вход до Унії Європейської і зачимано їх на територію Лотви. І не улягувань впливості, що та гулята ці тунелі підземні сталися головним дорогом, яким нелегальні мігранці предоставимося до Унії Європейської. А в зашлом тигодню теж на Лотві відкритий перший такий тунель. А на Литві знайдено вже 12 подобних тунелів і кілька колійних відкрито на границі з Польщею. На цей темат виповідалася вже Європейська агенція стражі граничної і прибережної. Там вважаємо, що білоруські інституції панствові можуть бути заангажовані в будові тунелі, якими мігранці предоставимося до країв Унії Європейської. І поінформували цим власні німецькі медіа, повелуючися на вивненчному аналізі агенції. Не виключає рівніш, що білоруські влади рекрутують до будови тунелі зарівно спеціалістів, як і самих мігрантів. І тим літом білорусько-литовський оці на границі стався головним трасом, яким мігранти пробуємо придостатися з Білорусі до Унії Європейської. І з того поводу Лотва замикала юж на кілька днів єдине пшестя граничне і загрозила, що може зробити то поновні. Президент Лотви освячив вже владзе не резигнуєм з можливості цілковітего замкнення границі з Білорусом і відлукнєго пшестя граничне на Патернієкі, то, власне, єдине пшестя на границі, отварте пшестя на границі Білорусько-Лотевської може зостати замкнєнта в кожній хвилі. Ведлук президента Лотви Poprzez presję migracyjną reżim Łukaszenki próbuje wpływać na łotewskie społeczeństwo przed wyborami do Sejmu, do parlamentu łotewskiego i jednocześnie jego zdaniem, zdaniem prezydenta Łotwy, Rosja stara się siać taką nieufność, tworząc wrażenie, że łotewskie władze nie radzą sobie z presją migracyjną. Але не тільки на Лотві такі проблеми з нелегальною міграцією. Ці нелегальні мігранти каштували становіска шефа Литовської стражі граничної Рустама Слюбаєва в понеділок подався до демісії. Дискусія його пришлості розпочалася по тим, як медіа поінформували о інциденті, до якого дійшла під кінець липця на терені пляцовки стражі граничної в Капчемястісі, то на границі Білорусько-Литовської. І по відкритю підкопу під границям панствовим чотирьох функціонарів вже зорганізувала засадки, і стражниці затримали кілька мігрантів і заложили їм кайданки. Але в тракті затримання функціонари вже заатакувала одна група около 20 мігрантів, яка з'явилася, така лейна група, яка з'явилася з тунелю. І мігранти утекли на Білорусь і пробували при тим притягнути на білоруська сторона границі одного з литовських функціонарів. І коли цей інцидент вийшов на явь, шеф служби граничної Литви подався теж до демісії. Сторона литовська теж завжди твердила, що мігранти не сон в стані будувати таких тунелі без допомоги білоруських влад. І трудно ся з тим не згодити, бо прийти ж по стороні білоруської такий тунель знайдується при границі і перебування, власне, там кілька метрів від границі, так? І перебування на тим територіям є для мешканців заборонене. І копання такого тунелю займає дуже часу. Стіни вимагаємо теж взмоцнення по відділам зінша такого тунеля. Він є в такому попросту виглядає, ну так, дуже поважно, так? І виглядає теж на те, що тлум люди там щось копає 10 метрів від границі, а білорусці, пограничниці навіть того не зауважаємо. Ну, то дуже дивна ситуація, він з моїм зданням теж білорусці, ужинниці, wiedzą, co się dzieje na granicy. Wojtku?
0: To jest jeden z tematów przygotowanych, a drugi to Ukraina po raz pierwszy zaatakowała OZON.
1: No tak, było bardzo ciekawe zobaczyć, co będzie z tym OZON-em, bo to jest taka druga, co do wielkości platforma handlu online w Rosji po Wildberries. Jeżeli że największe magazyny Wildberries zostały zniszczone i siadem nie wznowiła działalność. I była taka kwestia czasu, zanim kolejka dotarła do OZON. Перший поважний атак удержав один з найвеликих хабів фірми в обводі Самарським. Фірма признала, що сон ранні евакувала навіть понад 50 працівників і завісила діяльність магазинів на час неокреслений. Зеспіл безпеченства фірми Озон мав дуже часу на приготуватися до тих атаків, пачанс на то, що се діє з Wildberries. І публічне уявнення вказує, що фірма приготувалася на консеквенції фінансові, бо в черзі теж вилучила з варунків умови відшкодування для спродавців за товари, втрачені в виніку війни, ощалу і дронів. В серпні платформа розпочала приносення другого спшенту і електроніки зі своїх головних магазинів, але ну, очевидно, що фірма не є в стані запобігти атакам дронів і пожарові. I teraz bardzo ciekawe, kto stoi za ozonem, a więc wiemy, kto stoi za Wildberries, to tam interes, tam Wildberries są interesy Kremla i oligarchów Putina. I ozon, sytuacja z ozonem wygląda podobnie. Głównym zagranicznym inwestorem w ozonie wcześniej był fundusz Bering Vostok, powiązany z amerykańskim inwestorem Michaelem Calvejem i jego partnerami, ale po 2022 roku fundusz zdecydowałся na sprzedaż swoich rosyjskich aktywów. Транзакція та застала сфіналізована в 2024 року, і Путін особисто її затвердив. Акції зостали спродані російським інвесторам. Один з них – то такий інвестор Venture Capital Олександр Чечави, а друга – та спілка AFK System, заложена через Владимира Євтушенкова. І Дзіні каже, з Белл написали, що за Чечавим можуть стоїти підмети належанства то Юрія Ковальчука, то олігарх з близького оточення Владимира Путіна. І та транзакція з продажі була шикома надзорована через Сергія Кирієнка, то перший заступник шефа адміністрації президента Росії. А Євтушенков є również олігархом, пов'язаним з Владимиром Путіним, і за то на нього наложена санкція Унії Європейської. І якщо ході ще о тих атаках, то віми, що заатакована również рафінерія в обводі Самарським, і то така найбільша рафінерія належонця до самарської групи фірми «Роснефть», і то ж такі десяті атак на рафінерію від марса 24-го року. В інтернеті сон здінше, що сидіє зараз на тій рафінерії. І з поводу другої фалі кризису паливового в Росії, ну то не є то для росіян таким добрим відомостям. Войтку?
0: Олю, jeżeli masz jeszcze chwilę, zapytałbym Ciebie, bo śledzisz ten temat powoli, ale zbliżają się wybory w Rosji i już mówiłaś naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Wnet o przebojach, tu użyję kolokwialnego określenia, z partią Jabłoko, która na początku była przyjęta do spisu partii startujących w wyborach. Później z powodów śmiesznych, o których opowiadałaś, ten start został zablokowany. No i cały czas taka sądownicza wojna trwa między Jabłokiem a strukturami państwowymi.
1: Ну так, в тим тигодню, вдається, вже в понеділок, партія Яблока зложила апеляцію до Сонду Найвищого в Росії, але Сонд Найвищий позаставив децизію. Така перша децизія, що Яблока не може бути на лісті виборчої, бо є винне, там завжди нарушення права авторського були і фінансування з за границі. І він ще в тим самим дню один з головних членів партії Лев Шлосберг отримав 11 лет колонії карної, і то був такий теж сонд. Ну, моїм зданням, якого цілем було показати мешканцям, обивателям Росії, що сидіє з тими, хто не попера генеральної лінії партії, то означає, що це генеральної лінії Кремля. Але зараз, ну, по усуненцю Яблока з тієї лісти виборчої, видавалося, що піш бензі якась така колейна тиша вокруг тих виборів в Росії, бо моїм зданням комісія виборча і навіть Кремль не заінтересовані, щоб зробити з тих виборів якийсь такий балаган, так, як повідзяли яблука, якийсь цирк з того всього зробить. Інтересом було, щоб ці вибори відбулися так тихо, і ніхто нічого не зауважив, але ситуація, на початку була та ситуація з яблуком, а зараз вже мами така колейна ситуація. Я не можу собі виобразити, що щось таке можна побачити в відомостях, але проблеми зараз у російських комуністів. Так? І вже віме, що один з представників партії російських комуністів зостав теж усунений з тієї лісти виборчі з бюлетеню теж на по причині нарушення прав авторських. А вчора є ще один з комуністів, ну, повім так, він є Ніколай Бондаренко, так, то такий найбарді знаний представитель комуністів зараз в Росії, він теж зостав усунений з лісти з поводу використання матеріалів екстремістичних. І тим матеріалом екстремістичним була виява Олексія Навального. Та виява знайдена в каналі, в каналі телеграмовому, який є пов'язаний з тим депутатом від комуністів, але ніхто не вірить, так направда, то не є його офіційний канал, повім так. Але в сонд був вчора сонд, вчора процес в тій справі, так, і повідяно, що він є пов'язаний, той канал телеграмовий з депутатом, з депутованим, і депутований єст він з використання з'єнша Олексія Навального, навіть не в агітації зараз передвиборчій, але кедись в чесні появилося то з'єнша в каналі телеграмовим. Він з і уж Пшеводнішонс, лідер партії комуністів російських, повідомив, що не розуміє цю ідею, але видить, що головним цілем представителі Кремля є усунення російських комуністів і створення проблем для російських комуністів в тій кампанії виборчій.
0: Ola Siemaszko, Olu, poproszę Cię jeszcze o krótką wypowiedź, ponieważ dzisiaj jest 11 sierpnia, zmarł Aleksander Milinkiewicz. Dzisiaj będzie pogrzeb. Właściwie już chyba w tym momencie rozpoczęły się uroczystości 19 minut temu. Jeszcze ostatnich kilka zdań na temat Aleksandra Milinkiewicza i już nie będę zawracał Ci głowy.
1: Ну так, власне, десь він зостане похований. З того, що вім, він о 15-й годині зостане похований в Варшаві на Повонськах. І жона Мілінківіча і його родина попросту запросила всіх, хто хоче пожегнатися з політиком білоруським, що то все можна зробити, що церемонія таке пожегнання, вона є доступна для всіх.
0: I tak, niestety odszedł, a przecież była to osoba bardzo zasłużona, był matematykiem, fizykiem, no ale przede wszystkim mówimy o nim, bo był kandydatem sił opozycyjnych w wyborach w roku
1: 2006 roku, tak.
0: Dobrze, Ola mi dokończyła. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dzisiaj Cię wymęczyłem trochę bardziej. Dziękuję. No i przypominamy, w środę o 11.30 jest studio białoruskie. Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję. I posłuchajmy białoruskiej muzyki.

0: organizację konwencji prezydenckiej. Będzie ona miała miejsce w roku 2028. Odpada nasze miasto Chicago. Tu na pewno konwencji nie będzie, jak chociażby ostatnim rokiem. No a także i Atlanta odpada. Prawdopodobnie konwencja odbędzie się albo w Bostonie, albo w Denver i Filadelfii. Zaplanowana jest na 7-10 dzień sierpnia 2028 roku. Natomiast Republikanie już wcześniej zdecydowali, konwencja partii i na której usłyszymy kandydata na prezydenta, odbędzie się w 2028 roku w Teksasie, w miejscowości Houston. I zmieniamy kompletnie temat. Wiem, że Amazon dopiero rozkręca się w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych jest potęgą. To właśnie ta firma zapowiada rozszerzenie dostaw przez drony. Do końca roku usługa ma objąć przedmieścia blisko 500 amerykańskich miast, także naszą aglomerację Chicago i nasze studio radiowe. Drony będą mogły dostarczać przesyłki ważące do kilku kilogramów, nawet w 30 minut. Dla tych, którzy są partnerami z Amazon, czyli stałymi klientami, zamówienie powyżej $50 mają być zupełnie dostarczane za darmo. A tak więc za chwilę tych dronów będzie mnóstwo, ale dzięki Bogu są to cywilne z dostawami naszych paczek. No i ciekawostka, a dla tych, którzy chcą usłyszeć co nieco na temat historii. Otóż na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, to jeden z lepszych uniwersytetów w USA, odbywa się teraz wyjątkowe seminarium poświęcone konserwacji starożytnych papirusów. A 10-dniowy kurs jest jedynym tego typu w obu Amerykach. Uczestniczy w nich sporo osób, natomiast ci, którzy już są na miejscu, uczą się, jak bezpiecznie czyścić, przechowywać i zabezpieczać dokumenty sprzed, uwaga, tysięcy lat. Kolekcja Uniwersytetu w Ann Arbor, to Uniwersytet w Michigan, obejmuje teksty od około 1000 roku przed naszą erą do 1000 roku naszej ery, a fragmenty są Iliady, Odysei, a także jest najstarsza znana kopia listów świętego Pawła. I to wszystko na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, ze studia Radia Deon Chicago, nie tak starego jak 1000 lat przed naszą erą, Sławomir Budzik.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, a my, drodzy Państwo, od razu wędrujemy i czekamy już na korespondencję Olgi Siemaszko.
2: Ponad Oceanami.
3: Добре, Ясміна, вітам слухачі. Дрони знов літаємо, розбиваємося на Білорусі. Во вторник один з них розбився в Жлобіні, невеликім білоруським місті, положеним около 100 кілометрів від границі з Україною. До здарження дійшло в поблизу місцевого закладу металургічного. Владзе не видали до тон жодного офіційного комунікату в тій справі. А вночі мешканці Хомля інформували об шаражливим хуку в поблизу льотніска. Медіа спекулює, що могло дойти до проби зашчелення дрона. Тої ночі Росія припровадила змасована атака на Україну, і ведло каналу в моніторуючих російські дрони прилітували вздовж границі білорусько-української, і, як звикли, брак офіційних інформацій, і владзе не пробує успокоїти сполішенство. Європейська агенція стражі граничної і прибережної вважає, що білоруські інституції панствова можуть бути заангажовані в будови тунелі, якими мігранці придостаємося до країв Унії Європейської. Поінформували о тим німецькі медіа, повелуємося на вивненчні аналізи агенції. Не виключився рівніше, що білоруські влади рекрутуємо до будови тунелі зарівно спеціалістів, як і самих мігрантів. В зашлом тигодню лотевські влади по раз перше відкрили такий тунель на границі з Білорусем. На Литві знайдено лише 12 подобних тунелів, і кілька колейних відкрито на границі з Польському. І на кінець відомість з Росії. Росіяни масово виїжджають з краю в зв'язку з поголосками о можливій новій фалі мобілізації. Появилися донесення, що російські влади можуть здецидуватися на мобілізацію по виборах до Думи Панствової, запланованих на 20 вересня. Можливості виїзду з Росії є обмежені, а одним з доступних керунків позостає Грузія. В останніх днях границя російсько-грузинська мала б перекрасити около 20 тисяч осіб дзення. Подобна з'явиска обсервована вже в 22-му році, найперв по розпочинцю російської інвазії на Україну, а наступна Путіна і Єсенім по оголошенню через Путіна